la yo ya sa du chim jo nak po ti ke lon jo te zo hen go ne ngar cha chak po jo ja la ya go ne pung pe sher go par hen go ne te mon da ton ji hen go ne che dan cha ke ka lo kor hen go ne de yo be ka te na lon ba tam ti san ba sa du chim jo nak po da la son na ta ma lon ba ta jo san ni ni me ngo ga hu re re ta ma chen da lon da jang so zo ne xin da ta de den jo da lon de jang so zo ne xin da sam le tam ji be de te mo ta be tu la ne hen go ne di da ta re de yo ba ka to ye de te ja chen go te de chak cha nak po gyu ya yang to mor pa ke ya ji ge yu be ganto tiri mungo kambo ke chato yu be ganto tiri tazib de chep dag china chep dag ri da chep dag du ke gerbo ri da rucha nak po tsaba ri da nak po du ke tempo ri da gara an jo ponya ri da ulang che dag go po serba ta jo de la ko so le ma so mta ken yo ba kap to chak kap lo kan la fum to le ma so mza ken yo ba kap to dan lon tam je don la te ken yo ba ma ke kong dom de ba don ke ka lo gerbi allah ba tam je la da ku chi be lo tong dong da la la chep dag du po ti ken le ba da lo ma ne be me hu re Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello

0: dana deshe chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

0: ore mdonga kore kongka samye wa ji xia zhe ge qin bu le
1: ji jin nan ci jin zhe ji song la song zu xu ni zhou la de ya ta ya de xue zhe le bi nian zhou la xia du yuan xia ji ge ni xie di jin ya ta din bi ren zhe yu ke yu ke